ayɛ to su ɛwɔ wura na bɛn me yɛ me ka ne ho asɛm yi wɔse yɛfrɛ me meara meara nyankopɔn a ɔte ase daa ɔsɛ mene nyame a menim ne makyi obi a ɛnka ne ho na kyerɛ sɛ ɔyɛ prako pɛ nyankopɔn saa nyame yi na medi ne ho adanseɛ kyerɛ wo sɛ sɛ wode wo ho to no so na sɛ wode wura hyɛ ne mu a ɔwu w'anim ase ɔwu w'anim ase ɔwu no da